Sumi, kuulen tummoa. Kuulen nyt iiren susi. Ikäsi käy. Tauni kanana. Hidon liian lyki. Tsai tsai susi. Lyngi umpu hain. Panto tsai tsonga. Mo tsien tsiang i. Tiu lei le panen. Hoa zau lang ko, in mei ngā kui ngā. Ka tu sui pei, kiu tien le u ai nia. Si hoan chau lo, tua ma hien ni ngā. Hira lien lu ma, ein guang sai hu ya kia. Chu ma hu kio, ku lei ni si ngā. Cho cho siu li. Nương yêu si liu à, chéo ma đồ anh, bố chồng xuân sang liền nghiệp, hôi lưng à làm, tuôn đi chua li à, lê cầu kiên bảo kiên, đôi đầu thi à, nghe ma chọn lưu, cảm lại chân nghiệp, chàng yêu lưu kiều, cảm yêu lưu ý à. Hào lại ngon ngô, xin yên nè tuân đòi, chú gà nàn ôi, miền nó áo chênh ạ, nữ yêu sàng ôm, đàn giấy miệng kì ôm, y bồn linh chỉ nghiệp, cho y lô ạ, xuân kinh ưu bình, hú chê ô ngài, đàn xây nữ biểu hiệp, hào ua lây nânh ạ, khi đó liên lưu biểu hiệp, anh quan chỉ hồi, nữ yêu tây bà, miệng yêu ạ, làm đại lưu kiều, hồ tây lê chê, đơn pháo gần xe biệp, cho xin anh ạ, trừ thô lưu kiều, ngu lệ kiên lưu ạ, xuân hồ ạ mũ, hiền hồi chú luôn ạ, xin hạ lưu biểu môi, chai chai chú xếp, xôi tiên lưu kênh, ngô kia ca xin ô ạ, xin quý liên chế cầu, lưu tiên lại xin ạ kia, bù hài lưu mạ, yên mệnh ô ạ, kỳ nàn tàu ưu, kiện cao ngoài kia, trái bầu kiên an, xù mà xin chân ạ, lưu tế đó đấy, hiện tại là nị, lưu ý cơ đó đấy, sàn chua lì à. Nghe mà, ý đi hiện tại ở về ung dung cư lợi, ý có trời thọ tinh sĩ sổ lộ bù hiệp, bù hài ý có gà lâu trời hoàn đại sinh thiên nội bản, bù hành ko ko yêu xíu y uống. Ai ya! Lâu lâu là thèm. Chú ngoan y cầu ngạp. Sì chai ai ngô ca. Âu cao chiên y hiệp. Ngoài nghe mà chai xìm. Nữ yêu xì a kẹp. Nữ tê chai xìm. Nữ mù yêu ngạp. Nữ y chai xìm. Nữ yêu ya hiệp, nữ kiểu chạy xìm, nữ kênh ya ưu ngập, khó nây lữ sổ, liền kinh xíu quà, ngoài sàn ca ngũ hạp, tù đi bà mây lưu ngập, lâu lâu thẻ thẻ, cỡ nhiều khúc khóc, lêu buồn đời biên lao, ai yên lùi sơn su hiệp. Mà, chú lại quân sợi hò bê thùng thiên. Nghĩa lệnh cao chúa đâu. Đàn lùi mà hắn này trùng hoàn thiên. Hoàn sợi lũng gàng đánh như lên đi. Khó tế lệ phán minh đông sẽ chú mình. Dường hào kiểu cá lên chú kế. Mẹ làn thoại ý luôn cử liền khó hoàn này. Đàn sẽ lại ý thao tấm. Lâu buồn đại càng ố bò chỗ đi ảo dùng phá mấy nông hữu này anh sẽ đại chiếu mình.
但多了件叫家宴厨的名字来。

anh đó khi bình uống ui li tội quang nghi này huông à chớ uống ui nghi xí mía công ni hô gà xuân chả nâng bóng chả đi uống sáu ni siêu hầu à quần nâng chuông sinh thảo miệng ưng ưng đuổi đuổi xuân nghi à chú yên xuân li đàn sĩ sầu u uống này anh li bí tình uống ưng ưng anh miệng gươn lùng khi chết khả gà xăm gà môn khảo ngô màn chiêu sinh gà ai lo ôn ôi đô si bù kiên cần này bán nền khó kênh xí lưu mà lao động bá chiêu ý gần ai thâu hồn đi đòi hoàng yên chí lâu khăn đá xây chín lâu hú hồn đời bốn miên xuya bà nữ gà bún đá nữ ai kiên chú bút sầu chí khai xin thái mẹ chú yên yên này ai bánh đồn nên gần đó mua thảo đẹp này前面这板段呢，不给用搞利好，怕是就没利好，没就简单的个。老王爷，给你呀，王爷，台湾人强大。结果单位给起了我们孙叔叔，千万不要一件，你让国运走迷，命薄许多。老王爷。老王爷大调何时候卷意卷意啊？翁的王爷薄饼再冲，告表双爷之心错乎不和老人家，少了好薄，增加老简的大王爷。此老爷，大王爷，听我爹到虎卷把我家将算破要死了，大调乱我好气短，大王爷过尽了。你我都是兄弟吧，希望家家做做画家地步。你莫冰神神的不卡定哟。双人刀江顺过海上面，见我爹数毛东东银在表表，此龙再数好钱。老王爷，你莫见你龙银在这这都要在家，算吗？平时拢讲一番书，你乃照顾老人家运命于此下，身乃偷吃拢发财发财呀！大王爷系真世难题，你我都系做得嚟，经商亦系需要天时地利人书因何？真乃你无可发言潮。如果你拢能够做我一臂之力，何怕低业不幸？啊！我跟威本家的温上你再写你啊！而且再为你我进步的演讲工是爱在天人，认为天叫我偷得到，莫人讲是爱在天人，但是待算你面相美好。大王爷，这老小气乜性气呀？唔好，如果我会一件出路，这样本应礼物存在。十本十里书评对望王爷老文被忘诶吗？用少了一间收暖收暖，好死了哎呀！听下胡松广啊，听上死啊死啊，报了多名，啲嘢专门做死江诶薄面，我问佢烧辣诶，对王爷做你哎吧，面难签你拢下顺当，你冇走出歌坛。跟我们摆动心去，多人会来捐平钱那么几钱？钱龙嘅啊，三国大王英死，钱龙双卡运俾爹半年，结了马咪咪寒潮，求翻一份低契代住种低闲王爷，你会王会么子啊？一定就钱话么子？因为先一双啊，钱龙先应头。即系话离开代生意内容有必要有落恶，孤头强，是啷个啊？啲大王爷内儿可能经过人潮砍断威名，呢下有孤人契咪，必要发财之事，最终靠点名我，里面难靠将我离乎顺当，系一小弟，系要整个住好。好地不念爱爱求啊！哈哈，现在女爱见东吴家

0: Mồi, nữ, nữ tiếng à mà. Sang à, quay, quay mô liên, quay xí chiều. Mồi, hô đi chiều xe mê ăn à mồi. À, sang à, à.
1: Ai chiều东京换吊牌，贪官污吏祸国命啊！你朝从天万面眼总安安安是胆囊，三朝在世几皆王傲气。苦命如衣，受兵难，前无机会啊！难回职，轻先句，奴倾家献眷，要钱危价票多，
0: 妹。走古道好冷好薄的爱冷爱薄你好就你多不爱回回来做爱摩的难跟他多偶像那好丑人母伤啊够无呀
1: 摩的难说明跟着说他不对还难改命后